0: Billie Jean și Michael Jackson cu Energy. Sunt super să buști de noi pe vtornic în 23 iunii. Izbirești ti, 9 minute plus la 7.
1: Bătru,
0: Niki,
1: nu
0: mă gândesc,
1: eram
0: toți bătut părerea păstă. Ei, mișcă, cu dobre, cu gata stai în spor aici, cu să clipșești în vreme.
1: Da, când pozdravea absolut nu se știe cum zice toată nevăratnă Radio Energy.
0: Mustavă nu putuva vreme, da?
1: Най-вече мене и тебе, защото сме работещи ранобудни.
0: Така е.
1: И да кажем на всички, които намерят, че нашето време ще дойде.
0: Абсолютно. После ще завърти колелото, да.
1: Предполагам, не е минало още Ice Ice Baby.
0: Пази ми за ценните хора, да.
1: Да, абсолютно.
0: Много хубав ден да имаш, се така усмихнат и да ти е много успешен.
1: Благодаря, Ники. Лека работа и продължавайте да радвате хората все така.